0: たしたばってん。
1: ホテドンがぶざってだるけん、まださかずきゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん、
1: なんすとたちのおらすけんで、あとはどうなとじゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびの意外がどん。

0: 男ぶりにゃほれんばな頭こりでの民家なんがそれが因縁たい赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ
1: Radio Brogenet.
2: Moi, Hervé.